tahanne inge eyaha nge de go tahanne elto Cairo Egypt holiere ade ta ne go de yati hatkin Washington de ta ta Trump de nen ge de ya no omen wal ya kaya ya jil tsi ya kaya ta sa anre Persian Gulf na fa ha hozo enre Iran ha ne go kaya ta shi jodi ge ए ए यहाँ बिहोई अच्छी को क्या ए या